0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: השנה. מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: שם בבקשה?
5: אני אושרית חביה.
4: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
5: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
6: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
5: אהרון,
7: מה קורה אושרי?
5: אלה, הם עושים לי אודישנים.
7: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה? לך התקבלת לפניהם.
8: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
7: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
9: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: כן, בבקשה, שם.
10: וואטה, רואה חשבון.
7: איפה אתה?
10: מי בני עייש?
7: הבא בתור.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
0: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
6: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
7: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים, בכל הסגנונות.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
0: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
0: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו נוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: חיי לילה. ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
0: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
7: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
8: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
0: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
6: בא בטוב.
7: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי, ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן. רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: חיי לילה.
5: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
0: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
4: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
3: מי צייץ?
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: כל מקום ובכל זמן.
7: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים. שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: חיי לילה.
5: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
0: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: כחול יוון.
8: כחול יוון.
7: עם יוני יתרו.
8: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
7: כחול יוון.
8: כחול יוון.
7: עם יוני יתרו.
9: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

הזה, עגיל בגבה עושה לך את זה. כל יום מדברת על אנרגיה חיובית, וואלה אני פוחד לגוע בך, לא להתחשמל. ניסיתי לעשות בשבילך הכל, זרקתי את הגורנט, לבשתי את הגול, עזבי אותך, חזרתי לשבילך.

ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב עקרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

דיברנו על אהבה, איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיא שלי. מה עכשיו? לעתים זה עוזב,

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
0: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: מיד ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון עם יוני יתרו.
4: כאן. ברדיו ירושלים.

לכחול לבן איתכם יוני עטרו, כמו בכל שבוע. גם היום אנחנו כאן איתכם לשעתיים של מוזיקה יוונית משובחת עם חדשות, עדכונים וכל מה שחם עכשיו ביוון. הקיץ כבר נכנס לקצב שלו וביחד איתו גם עונת ההופעות הגדולה. אנחנו נדבר כאן בהמשך על סיבובי ההופעות ברחבי יוון, על מתחמי הקיץ שנפתחים בזה אחר זה, על הפסטיבלים הגדולים ועל המקומות שמושכים אליהם אלפי חוגגים מכל רחבי יוון, ולא רק. ביוון כבר מתחילים להסתכל קדימה, וגם אנחנו ניגע בשמועות, בדיווחים ובהתפתחויות הראשונות סביב העונה הבאה. הסתיו והחורף מתחילים לקבל צורה מאחורי הקלעים, וכמובן, כמו בכל שבוע, מחכות לכם השמעות בכורה, שירים חדשים, פריצות מעניינות, סיפורים מרגשים מאחורי האמנים, קלאסיקות גדולות ולעיתים שכולנו אוהבים. פתחנו עם מורפולה ואחליסטיה, והנה ריה אלינידו עם הסינגל האחרון שלה, ספרי תנו.

0: אלני פולי לטמפרטורה, והנה עכשיו עוד עדכון לקראת החורף הבא ביוון.
1: ועכשיו עדכון חם מיוון.
0: אנחנו ממשיכים כאן בכחול יוון לעקוב אחרי הפאזל שמתחיל להיוונות מאחורי הקלעים של חיי הלילה באתונה. לפני כחודשיים סיפרנו לכם על אחת הידיעות שהרעידו את תעשיית הבוזוקיות ביוון, ההחלטה של אדוניס רמוס לקחת פסק זמן מעונת הופעות החורף הקרובה. אחרי שנים ארוכות בצמרת, רמוס הודיע שהוא מרגיש שהגיע הזמן לנוח קצת, להוריד הילוך ולהתרחק לעונה אחת מחיי הלילה, מהלך שפותח לא מעט אפשרויות חדשות ומשאיר מקום להרכבים חדשים ומסקרנים. עכשיו מגיע עדכון נוסף שכבר מעורר עניין רב ביוון. לפי הפרסומים שנחשפו השבוע, קטרינה יוליו צפויה להיפגש על בימת מועדון אנשטרון עם סאקיס רובס. מצד אחד סאקיס אחד הכוכבים הגדולים ביותר במוזיקה היוונית בעשורים האחרונים, מצד שני קטרינה יוליו הזמרת שממשיכה לכבוש את תחנות הרדיו, הרשתות החברתיות ומצדי ההשמעות, עם הלעיתים שהופכים להצלחה כמעט מיד עם יציאתם. אם החיבור הזה אכן יצא לפועל, מדובר ללא ספק באחד ההרכבים החזקים והמדוברים ביותר של החורף הבא באתונה, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב ולעדכן אתכם כאן בכל ההתפתחויות, כי עושה רושם שכבר עכשיו החורף של 2026-2027 מתחיל לקבל צורה מעניינת במיוחד. טוב, ואם דיברנו על קטרינה יוליו, בואו נשמע שיר של המגשו במקצב הזה בקיקו.

פורטיגו, המסעית של נטשה תודורידו. עכשיו נעבור לסטלה קלי שנמצאת שוב בתקופה האחרונה בכותרות אחרי לא מעט שנים של היעדרות. הכל התחיל מחדש בזכות החידוש המצליח של תודוריס פריס ללהיט של הפלטי, אגב, שיר שזכה לגרסה חדשה בשבועות האחרונים. שמענו את תודוריס מבצע את השיר הזה, מה שהחזיר גם את סטלה עצמה לשיחות של חובבי המוזיקה היוונית. וכמו שכבר סיפרנו כאן בתוכניות האחרונות, סטלה עובדת בימים אלה גם על חומרים חדשים ומנסה לבנות את הקאמבק שלה בצורה מסודרת. לפני כשבועיים היא כבר שחררה גרסה מחודשת לאחד השירים המזוהים איתה, והתחושה ביוון היא שזו רק ההתחלה. לפי הדיווחים, לקראת עונת החורף הקרובה אנחנו צפויים לראות אותה חוזרת גם לבמות הגדולות של אתונה, כאשר השם שמוזכר כרגע כמועמד המוביל הוא מועדון פושידוניו, וזה בהחלט יהיה אירוע משמעותי. הפעם האחרונה שסטלה קלי הופיעה באופן קבוע במועדון גדול ומרכזי היה לפני כ-11 שנים במועדון ווקס, ומאז היא למעשה נעלמה כמעט לחלוטין מחיי הלילה הגדולים של אתונה. מדובר באחד הקאמבקים המסקרנים ביותר של התקופה האחרונה, זאת אומרת שהייתה חלק משמעותי מאוד מהנוף המוזיקלי במהלך השנים 2010 ועד 2020. היא נעלמה כמעט לחלוטין וכעת עושה את הצעדים הראשונים בדרך חזרה, ועכשיו אנחנו נשמע את אחת ההצלחות הגדולות של השיר שמזכיר לכולנו למה כל כך הרבה אנשים שמחו לראות את שמה חוזר לכותרות. עולמות השגה פה, כל מילות אהבה, סטלה קלי.

0: זה אניקו שוונטיס, אחד הזמרים האהובים והמצליחים ביותר ביוון, שממשיך גם השנה למשוך אלפים מכל רחבי המדינה ומחוצה לה. ומזכיר לכם שניקוס מופיע ממש בימים אלה באתונה בכל שבת וראשון במועדון הקיץ הפתוח אלן, הממוקם על קו המים בפיראוס. מדובר באחת החוויות, לחוויות הקיץ היפות ביותר שאפשר למצוא באתונה. הופעה של ניקוס ורטיס תחת כיפת השמיים מול הים, עם בריזה נעימה. אז אם אתם מתכננים ביקור באתונה בתקופה הקרובה, זו בהחלט חוויה שכדאי לכם להכניס לרשימה. פרטים, כרטיסים והזמנות תוכלו למצוא באתר ובאפליקציית לילות יוון. הפסקה קצרה ואנחנו מיד חוזרים.
1: מיד בכחול יוון. עוד לעיתים גדולים כמו

0: אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: ועכשיו אנחנו נחזור לשנת 2005 ולאחד האלבומים החשובים בקריירה של אדוניס רמוש. באותה תקופה רמוש כבר היה אחד השמות הגדולים ביותר במוזיקה היוונית, אבל האלבום שאן אנמוש, כמו הרוח, חיזק עוד יותר את מעמדו בצמרת והפך בתוך ימים ספורים לאלבום פלטינה. מאחורי האלבום עמד שוב שיתוף הפעולה המצליח עם המלחין והיוצר יורגוש תאופנוש. זו כבר הייתה הפעם השלישית שהשניים עבדו יחד. הקהל היווני ידע בדיוק למה לצפות, בלדות גדולות, רגש, מלודיות סוחפות וקולו המיוחד של רמוש. האלבום כלל 15 שירים חדשים והביא איתו כמה שיתופי פעולה מעניינים במיוחד, בין היתר עם יורגוש מרגריטיס, אפילו דואט עם מרינלה באחד השירים, אבל מעל הכל זה היה אלבום שהצליח לגעת בקהל, כזה שהמשיך את רצף ההצלחות האדיר של רמוש באמצע שנות האלפיים, והפך לפסקול של תקופה שלמה עבור רבים ביוון. אז אנחנו עכשיו נשמע מתוך האלבום הזה שיר שהפך לאחד השירים המזוהים ביותר עם אדוניס רמוש, שאן אנמוש, כמו הרוח.
2: השיחה מנה סתיגמי, מונחה מנה סתיגמי,

φωτιά στα Σαββατόβραδα, Άντζελα Δημητρίου. Έχατε κλασικότα τα אהובות, ואנחנו נשארים באותו מקצב, מקצב הזה בהקיקו, לעוד קלאסיקה נהדרת, ונשמע את טקלי ימזימו תופגרי, גם הערך בחיי אחד איתי, הכרנו את ה... אנחנו מכירים את הביצוע המקורי של קליקריה, עם הלחן של אדוניס ורדיס הגדול, והמילים של אלנה אדוניו, עם השירים, השיר הזה הפך לאחד האהובים והמרגשים של הלייקו היווני, מי שמבצעת אותו בהופעות שלה בקביעות היא מריאנה פפמקרי, הוא אחת הזמרות המעניינות והמסקרנות של הדור הנוכחי. עבור מריאנה, השנה האחרונה הייתה ללא ספק שנת פריצה. אחרי שינוי כיוון מפתיע בתחילת העונה, כשהחליטה לוותר על שיתוף הפעולה המתוכנן עם גליקריה במועדון הזו שלישי הוא, ולעבור למועדון נוקש לצד אדוניס למוש, היא מצאת עצמה על אחת הבמות הגדולות והמדוברות ביותר באתונה. עכשיו יהיה מעניין לראות לאן היא ממשיכה מכאן, האם היא תצליח לשמור על המומנטום ועל המעמד החדש שבנתה לעצמה. את זה אנחנו כנראה נדע בחודשים הקרובים, ובינתיים בואו נהנה מאחד השירים היפים ביותר ברפרטואר היווני, הביצוע מלא רגש של מריאנה פפמקריו. אקלה ימזימו תופגרי, גם הירח בחה יחד איתי.

פאפ של ליפון, תפסיקי כבר שוטיסה וולניס, ועכשיו אנחנו נעבור לשיר החדש של אחד הזמרים האהובים ביותר על הקהל הישראלי, חישוש מניביאטיס. מדובר בזמר שביקר בישראל לא מעט פעמים לאורך השנים, הופיע מול הקהל הישראלי, ובנה כאן קהל נאמן שממשיך לעקוב אחריו גם היום. הפעם הוא חוזר עם סינגל חדש בשם אוטיפשו מורפו. הדבר הכי יפה, שיר שעליו חתום אחד היוצרים הגדולים ביותר במוזיקה היוונית, פיבוש. למעשה מדובר בשיר שפיבוש כתב כבר בשנת 2008, וכעת הוא מקבל חיים חדשים בעיבוד עדכני ובהפקה רעננה, שמתאימה בדיוק לרוח התקופה. זהו שיר אהבה קלאסי, כזה שמדבר על האדם שמאיר את החיים שלנו, זה שגורם לכל העולם להיראות קצת יותר יפה, קצת יותר מואר וקצת יותר מיוחד. עם הקול החם והשיר שמאפיין אותו, חרישש מניביאטיס מצליח להעניק לשיר את החותמת האישית שלו, ולהזכיר לכולנו למה הוא נחשב לאחד מזמרי הלהיקו האהובים של דורו. ובמקביל להשקת השיר החדש, מניביאטיס כבר מתכונן לסיבוב ההופעות הגדול שלו הקיץ ברחבי יוון וקפריסין. אז בוא נשמע את השיר החדש שלו, אוטיפשו מורפו.

אז זהו חישוש מנידיאטיס עם אותי פיו אומרפו, שירו החדש, הדבר הכי יפה. אנחנו כאן מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן בכחול יוון. בשעה האחרונה טיינו בין קלאסיקות אהובות, שירים חדשים, סיפורים מעניינים מאחורי האומנים, והצצה ראשונה למה שמתחיל להיבנות לקראת עונת החורף הבאה ביוון. ואם חשבתם שסיימנו, אז ממש לא. בשעה השנייה מחכים לנו עוד לא מעט שירים חדשים ומצוינים שיצאו ממש לאחרונה, עדכונים נוספים עולם המוזיקה היוונית, חדשות מוזיקה נוספות כמובן, גם מחי הלילה של אתונה וגם כמה המלצות תשוות במיוחד למופעי קיץ, מוזוקיות ומקומות בילוי שכדאי מאוד להכיר אם אתם מתכננים ביקור ביוון בתקופה הקרובה, אז תישארו איתנו. אנחנו נסגור את השעה עם פטרוש יעקובידיס וטליה מושלמת. אני יוני אתרומי, עד חוזר.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: חיי לילה. ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
0: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
6: בא בטוב.
7: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי, ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

טוב חברים, ברוכים השבים, אנחנו בשעה השנייה של כחול יוון, אני יוני אטרור, ואם הצטרפתם רק עכשיו, אז באתם בדיוק בזמן, יש לנו עוד שעה שלמה של מוזיקה יוונית טובה, סיפורים מעניינים, חדשות ועדכונים מעולם המוזיקה היווני והבילויים, ובהמשך אנחנו נשמע כאן כמובן גם שירים חדשים ומסקרנים במיוחד ביניהם, חניס מרתקוריס, בנו של יאניס פריוס הגדול, שחוזר עם אחד השירים האהובים של אביו, ומענק לו גרסה חדשה רען, עננה ועכשווית ששווה מאוד להכיר. גם קטרינה קקושאו, ביתו של יאניס פלוטרקוש, משחררת שיר חדש עם אווירה קיצית בדיוק כמו שאנחנו אוהבים בתקופה הזאת של השנה, וכמובן שלא נשכח את כל מה שקורה על הבמות ביוון עם עדכונים על מופעי הקיץ הגדולים, פסטיבלים, בוזוקיות, אירועים מיוחדים וכמה המלצות שוות למי שמתכנן להיות ביוון בשבועות הקרובים. אז תישארו איתנו, כי מחכה לנו עוד שעה עם הרבה לעתים, הרבה הפתעות והרבה מוזיקה יוונית טובה. אז אנחנו כבר התחלנו ושמענו כמובן את נוטיס בפתיחה של השעה השנייה עם אופה אופה, והנה פניזה קופולו עם סזי לבו, אני מקנה בך.

הפעם בשלך, דבאסיס מיהלום, אלינה אסלנינו, והנה עוד המלצה נהדרת לקיץ היווני. אם אתם מתכננים להיות באזור סלוניקי בסוף החודש, כדאי מאוד לשים לב למופע המיוחד של מלינה אסלנינו, אותה שמענו עכשיו, אחת הזמרות האהובות והמרגשות במוזיקה היוונית. המופע יתקיים ב-30 ביוני במתחם הקאיו וקוסטל קלאב, אחד המקומות החדשים והמסקרנים שנפתחו לאחרונה באזור סלוניקי, ומציע חוויית בילוי קיצית שמשלבת ים, אוכל טוב, קוקטיילים, מוזיקה חיה ואווירה של חופשה. מה שהופך את הערב הזה למיוחד עוד יותר, הוא העובדה שהוא מתקיים תחת אור הירח המלא, במסגרת אירוע פול מון לייב חגיגי. מלינה אסלנינו, עם הקול המיוחד והרגש שכל כך מזוהים איתה, צפויה לבצע את הלהיטים הגדולים שלה, ולהעניק לקהל ערב קיצי קסום של מוזיקה, אהבה ואווירה יוונית במיטבה. לפעמים לא צריך מועדון ענק או בוזוקיה רועשת, מספיק ים, בריזה נעימה, ירח מלא, וזמרת כמו מלינה אסלנינו כדי ליצור ערב שיזכרו להרבה זמן. אז אם אתם באזור בסלוניקי בסוף יוני, זו בהחלט אחת ההמלצות היפות של הקיץ הקרוב. ונעבור מכאן לחלישו שדיקאי עם אנטולי אנפנואי.

חרישה שמנדיאטיס, אפופסיה ליפיס, את חסרה הערב. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם קטרינה קקושאו, שממשיכה לבנות את הדרך שלה במוזיקה היוונית, והפעם היא חוזרת עם שיר חדש שמגיע בדיוק בזמן לקיץ הזה, ביתו של יאניס פלוטרקוש, אחד הזמרים האהובים ביותר ביוון, כבר הוכיחה בשנים האחרונות שהיא לא מסתמכת רק על השם המשפחה המפורסם שלה, אלא מצליחה לבנות לעצמה זהות מוזיקלית משלה וקהל שממשיך לגדול. הסינגל החדש נקרא אסטרופגיה, שיר עם אווירה רומנטית, הרבה רגש וניחוח יווני קיצי שקשה להישאר אדישים אליו. את הלחן כתב תנאסיס פטרליס, את המילים ניקוש סריס, שני יוצרים שיודעים היטב איך לקחת מלודיה יפה ולהפוך אותה לשיר שנשאר בראש גם אחרי שהוא מתנגן. יש בשיר הזה משהו שמזכיר את יוון של הקיץ, ים, לילות חמים, כוכבים, רומנטיקה והרבה נוסטלגיה, בדיוק מסוג השירים שמתאימים לנסיעה לילית לאורך החוף או לערב קיץ מול הים. אז עכשיו בואו נשמע את קטרינה קקושאו עם אסטרופגיה, כוכב זוהר.

שהיא סנוטרה יורגוס קקוסאוס. ועכשיו אנחנו עם עוד עדכון חם מיוון. בזמן שכל העיניים נשואות למתחמי הקיץ ולסיבובי הופעות ברחבי יוון, מאחורי הקלעים כבר מתחילים לתכנן את החורף הבא. והפעם מי שהביא את הרמז לקראת עונת החורף הוא תדוריס פריס בעצמו, במהלך ערב במועדון נלושה באתונה. תדוריס לקח את המיקרופון ואמר בחיוך לקהל שיש לו תחושה שהצמד הבא של מועדון רומאו בו יופיע יהיו אבא קולקיביני וחרישטוס אדיקאי. ואז הוא הוסיף גם את המשפט הבא שעורר לא מעט תגובות: אני בפוסידוניו והם ברומאו. האם מדובר רק בבדיחה, ברמז, או אולי במידע שהקדים את ההכרזה הרשמית? כרגע אף אחד מהצדדים לא יישאר דבר, אבל מי שמכיר את עולם הבוזוקיות ביוון יודע שלא מעט חדשות גדולות התחילו בדיוק במשפטים כאלה שנאמרו על הבמה. אם אכן זה יהיה הרכב של רומאו בחודש ספטמבר, מדובר בשילוב מעניין במיוחד בין שני אמנים צעירים שנמצאים בתקופה מצוינת בקריירה שלהם וצוברים קהל גדול יותר ויותר. ואם כן, כבר הזכרנו את תדוריס פריס, נראה שגם הוא בעצמו נתן רמז לא קטן לגבי היעד הבא שלו, פוסידוניו. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב ולעדכן, כי עונת החורף של אתונה מתחילה להתחמם הרבה לפני שהקיץ בכלל מסתיים. בואו נשמע אותו כעת בחידוש לשיר פלטי, אגב.

0: אתם מאזינים לכחול לבן עם יוני יתרו.
1: כחול לבן איתכם יוני יתרו, ורגע לפני שאנחנו נשמע את השיר הבא של נוטיס פקיאנקיס, בואו נדבר על הכותרות שעוררו השבוע לא מעט עניין סביבו ביוון. לפעמים מספיק צילום אחד כדי להציט מחדש גל של שמועות, דיונים, פוסטים וגעגועים, וזה בדיוק מה שקרה השבוע כאשר נוטיס פקיאנקיס, שנמצא כבר כמעט 7 שנים מחוץ לאור הזרקורים, תועד במקרה בשדה התעופה. התמונה הפשוטה הזאת הספיקה כדי להציף מחדש את התקשורת היוונית בשאלות הישנות והמוכרות, איפה הוא היום, איך הוא מרגיש, והאם יש סיכוי שנראה אותו חוזר אי פעם לבמה. האמת היא שעד היום אין שום סימן ממשי לקאמבק, למרות אין ספור שמועות שחוזרות שוב ושוב. נוטיס ממשיך לבחור בחיים שהם רחוקים מהפרסום והתקשורת. בשנים האחרונות הוא עבר גם תקופה לא פשוטה מבחינה אישית, עם אובדן של אנשים קרובים מאוד אליו, מה שחיזק את הרצון שלו להישאר מחוץ לאור הזרקורים. אבל דבר אחד לא השתנה, גם אחרי 7 שנות היעדרות, נוטיס פקיאנקיס ממשיך להיות אחד השמות המדוברים ביותר במוזיקה היוונית. ברשתות החברתיות, הסרטונים הישנים שלו ממשיכים לצבור מיליוני צפיות, הדור הצעיר מגלה אותו מחדש, והמעריצים הוותיקים עדיין מחכים ליום שבו יחליט לחזור. ועד שזה יקרה, אם בכלל, נשאר לנו ליהנות מהמוזיקה שהשאיר אחריו. בוא נשמע עכשיו את אחד השירים הגדולים שלו, פרלילה, אנחנו צועדים במקביל. נוטיס פקיאנקיס.

ברגעים הכי קשים, This is Cholestic Mess, שיר שהולכין יורם שטאופנו, שמענו את הביצוע הנהדר של וסיליס קרס ואדוניס רמוש, במקור כמובן נטשה תאודורידו. אנחנו עוברים מכאן לתמיס אדמנדידיס, אחד הקולות הגדולים והמיוחדים של ז'אנר הלייקו בעשורים האחרונים. בשנות ה-80 וה-90 הוא ביסס את מעמדו כאחד מזמרי הלייקו החשובים ביוון, עם קול עמוק, רגש עצום, וסגנון שהזכיר לרבים את סטלוש קזנזידיס הגדול, שהיה גם אחד מהאנשים שהאמינו בו וליוו אותו לאורך הדרך. אבל אם יש תקופה שרבים מהמעריצים שלו זוכים במיוחד, אלו ללא ספק שנות ה-90, תקופה שבה שחרר שורה ארוכה של לעיתים גדולים שהפכו לחלק בלתי נפרד מהפסקול היווני. אחד מהם הופתעני פשע, מספיק כבר, שיר שיצא בשנת 92 והפך לאחת ההצלחות הגדולות של אותה תקופה. מאחורי השיר עמד היוצר דימיטריס גומס, שיצר את הלחן וכתב את המילים. זהו בדיוק מסוג השירים שממחישים את העוצמה של תמיס אדמנדידיס, שילוב של לייקו קלאסי עם מילים ישירות והרבה רגש. יותר מ-30 שנה חלפו מאז, אבל השיר עדיין נשמע רענן. תמיס מבצע אותו כמובן בהופעות, ועדיין השיר מצליח לרגש בכל פעם מחדש את קהל מעריציו. אז בואו נחזור לשנת 92 ונשמע את אחד השירים הגדולים של תמיס אדמנדידיס, מספיק כבר, פתעני פשע.

שמענו את השיר החדש של וסיליקי דדה, שיר ששידרנו כאן בבחורה בשבוע שעבר, וסוף סוף הוא שוחרר באופן רשמי, ויש לי תחושה שאנחנו נשמע אותו לא מעט במהלך הקיץ הקרוב. אני חייב להודות שאני באופן אישי מאוד אוהב את הבחירות המוזיקליות של וסיליקי, בתקופה שבה לא מעט אומנים רצים אחרי טרנדים וסאונדים חולפים, היא ממשיכה לשמור על הצליל, לייקו האותנטיים, עיבודים שמכבדים את הז'אנר הזה, אבל עדיין נשמעים עדכניים ורלוונטיים. אחרי עונת חורף מאוד מוצלחת, וסיליקי ממשיכה עכשיו את סבב ההופעות שלה ברחבי יוון, ואין ספק שהשיר החדש הזה הולך לקבל מקום של כבוד ברשימת הלהיטים שלה. ממשיכים עכשיו עם יורדניס הקפיטוש ואקסרטיסי.

זהו חברים, אנחנו הגענו לסיומן של שעתיים נהדרות של מוזיקה יוונית, חדשות, סיפורים ועדכונים מיוון. שמענו שירים חדשים, חזרנו לקלאסיקות גדולות, דיברנו על מופעי הקיץ ועל כל מה שמחכה לנו בחודשים הקרובים על הבמות ביוון. תודה שהייתם איתי גם השבוע, תודה לכל מי שהזין, שלח הודעות, הגיב ושיתף. אני יוני אטרום, מאחל לכם המשך סוף שבוע שקט, נעים ורגוע, ואנחנו נפגש כאן שוב בשבוע הבא עם עוד מוזיקה יוונית טובה. יאסס חברים, להתראות.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: חיי לילה.
5: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
0: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: Patty, lettuce, tomato. This is rock and roll radio.
8: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
9: שם בבקשה?
10: אני אושרית חביה.
9: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
10: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
11: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
10: אהרון!
11: מה קורה אושרי?
10: אלה, הם עושים לי אודישנים.
11: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
12: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
11: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
13: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
11: כן בבקשה, שם.
10: וואטה, רואה חשבון.
11: איפה אתה?
10: מבני אש.
11: הבא בתור.
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: מחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
0: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: Patty, lettuce, tomatoes. This is rock and roll radio.
6: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
7: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון הברידי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
8: בא בטוב.
9: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שווים פרוטה.
1: תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, תגי

ילד, הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה. אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים. התרגשת, נחבא אל הכלים, את הדמעות שיתפת.

אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת מנגינות בפנים. הסתובבת, חיפשת רעשים, את הדמעות שיתפת רק עם אלוהים.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק מחר במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
0: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.

0: patties, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי אם אני קרוב, 2-4-6?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2-4.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
5: 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
0: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.

0: Cincinnati, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
2: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: אני לא אשכח שלוליות בוט שנת 95 ינואר. אני טס על הקורקינט כאילו מינימום אני על יגואר. הריח של הדגים עם הרוטב האדום, שרים לקסטות, חיים את החלום. ילדים גזורים, שחקים באהבה. אז מה את אומרת? אמת או חובה, שמועות עוד רצות בתיכון שלי. מחביא את הסודות בארון שלי. שאבא לא ידע, יועצת לא תשמע, או איזה בושות, זה הסוף שלי. לומד מתמטיקה במקום על מס הכנסה במעם. לא הייתי בקטע, אז דחפו לי כדור לבן, 40 מיליגרם.
1: ואיך?

ואני ביחד עוד שנייה מציע לך אז מגיע פחד הזמן טס הפכנו ילדים גדולים 20, 30, 40 הכל זה מספרים

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן, בבקשה, שם.
6: רואה, רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מי בני עש?
3: הבא בתור.
6: מי זה?
7: אתה מתעורר מוקדם בבוקר. שותה קפה בזריזות. מפזר את הילדים. מגיע לעבודה. הבוס שוב לא מרוצה. וברדיו, מוטי פרנסיס בא בטוב. ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
8: הבא בטוב.
9: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: קל לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר? אני חושב עלייך.
1: הלוואי תגיעי גם.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
3: מחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: patties, lettuce, tomatoes. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן, עם מנשה סעד, בכל ראשון, מ-10 עד חצות.
1: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
2: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
3: אני לא יודעת אותו.
2: אולי 0000?
3: אני לא יודעת אותו.
2: כוכבית 1234?
3: מה השם שלך והמספר שלך?
2: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
4: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
2: תגידי מה אני קרוב, 2...
4: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
2: אז לא יהיו בוטנים.
5: 2 עד 4
6: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
7: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום

0: אני לא יודע מה קרה בינינו, אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט

חושב כמה חם בבית ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות. הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר,

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
4: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
5: שם בבקשה?
6: אני אושרית חביה.
5: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
6: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
7: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
6: אהרון,
8: מה קורה אושרי?
6: אלה הם עושים לי אודישנים.
8: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
9: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
8: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
10: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
8: כן בבקשה, שם?
6: רואה חשבון.
8: איפה אתה?
6: מבני עיש.
8: הבא בתור.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

ואם זו את, אז בואי ניקח את זה לאט לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שהרגיש שאני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפתרי לי את האולי, אולי זו את. אז תשאירי לי פתקים על המקרה, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלחי או שירים שאת שומעת, זה ייגמר איתך בבכיות.

שמעתי אלף פעמים. זה לא להיט, זה שיר רגיל, הטקסט פשוט הוא לא מפיל, ואין פרוק, תקשיבי לדפוק, תקשיבי לדביל. את לבשה מדי רזה מדי, והשם הזה דתי מדי, שאני ותתפשתי, אני אומרת כל זה בשבילה.

0: חרדות
1: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתום בו, הם השתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב.

טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: לא שמתי לב, חצי מעשנת, מי דפק את מי?

ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.